ke nau u dara di ka limang dagang baku pire ata tre ko tre sare ngga ku te tang ila panyai ye sa.